robi i dok ležim u sobi, mirno i bez tona, s plafona me gleda ona. Jedna mala muva uvijek mene čuva, mirno i bez tona, s plafona me gleda ona. Muva na plafonu.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
0: All right, baby. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
3: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder, whoop-a-doo.
6: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
8: Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?
9: Sì, sì.
8: Preparatevi a cantare e ballare con noi il Balla Festa.

0: subotom i nedjeljom od 13.15. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Airplay Radio Chart.
0: Airplay Radio Chart.
1: Čitajte nas na blogu
0: airplayradiochart.com.
1: Pratite nas na Twitteru.
0: Kanal je Airplay Chart.
1: Lajkajte nas na Facebooku.
0: Stranica je Airplay Radio Chart.
1: Potražite nas na YouTubeu.
0: Kanal je Airplay Radio Chart.
1: Slušajte nas na podcastu.
0: Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart.
2: Top 40.